0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imetimia saa 6 kamili hapa Ujerumani. Hujambo na karibu katika matangazo ya DW yakikujia moja kwa moja kutoka hapa mjini Bonn.
0: DW habari za ulimwengu.
1: Msomaji ni Somu Njama, lakini kwanza muhtasari wake. Marekani na Iran wajadili mustakabali wa makubaliano ya nuklia. Ukraine yaongeza mashambulizi ya drone katika rasi ya Crimea. Na baraza la usalama la Umoja wa Mataifa laonya kuhusu hatari ya uhalifu dhidi ya ubinadamu nchini Sudan. Habari kamili. Vienna. Mazungumzo ya ngazi ya juu kuhusu mpango wa nuklia wa Iran yanatarajiwa kuanza nchini Uswisi, yakimhusisha makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance na wawakilishi wa Iran, huku Pakistan na Qatar zikishiriki kama upatanishi. Mazungumzo haya yanafanyika wakati kukiwa na wasiwasi kuhusu mapigano mapya kati ya Israel na kundi la Hezbollah nchini Lebanon, licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano. Kwa mujibu wa makubaliano kati ya Marekani na Iran, pande hizo zinapaswa kufikia makubaliano ya mwisho kuhusu mpango wa nuklia wa Iran ndani ya siku 60. Hata hivyo, hali imeendelea kuwa tete baada ya Iran kutangaza kufunga tena njia muhimu ya bahari ya Hormuz kwa shughuli za usafirishaji wa majini, ikidai hatua hiyo ni kutokana na ukiukwaji wa sitishaji mapigano nchini Lebanon. Rais wa Marekani Donald Trump ameonya kuwa Marekani inaweza kuweka ada maalum ya usafiri katika mlango huo wa bahari iwapo makubaliano hayatapatikana kwa wakati uliowekwa. Moscow. Watu wanne wameuawa na wengine 28 wamejeruhiwa katika shambulio la droni la Ukraine kwenye rasi ya Crimea inayodhibitiwa na Urusi. Kwa mujibu wa mamlaka za eneo la Krasnodar nchini Urusi, shambulio jingine la droni la Urusi lililenga kituo cha usafirishaji wa mafuta na kuua mtu mmoja aliyekuwa kwenye kivuko cha abiria na kusababisha moto katika kituo cha kuhifadhi mafuta. Tukio hilo lilithibitishwa na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Wizara ya ulinzi ya Urusi imesema droni 239 za Urusi za Ukraine zilidunguliwa usiku kucha. Gavana wa Crimea Sergei Askonoyov amesema vituo vya mafuta vimesitisha mauzo kwa umma na mafuta sasa yanatolewa tu kwa taasisi za serikali zinazohusika na huduma muhimu na usalama. Hivi karibuni Ukraine imeongeza mashambulizi ya droni dhidi ya Crimea na kulenga njia ya usambazaji katika rasi hiyo na kusababisha uhaba wa mafuta wakati msimu wa likizo unapoanza. Umoja wa Mataifa. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limeonya kuhusu hatari ya wazi ya kutokea uhalifu mkubwa dhidi ya ubinadamu nchini Sudan. Limewataka wanamgambo wa RSF kusitisha mara moja mzingiro wake kwenye mji wa Al-Obeid na mkoa wa Kordofan. Mji huo wenye Waislamu wengi umekuwa chini ya mashambulizi kwa miezi kadhaa, huku RSF wakipambana na jeshi la serikali tangu Aprili mwaka 2023. Baraza hilo limezitaka pande zote kusimamisha mapigano mara moja. Umoja wa Mataifa umeelezea hofu ya kurudiwa kwa ukatili ulioshuhudiwa katika mji wa El Fasha mwaka jana, ambao ulitajwa kuwa na dalili za mauaji ya kimbari. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan, Pekka Haavisto, amefanya mazungumzo na kiongozi wa RSF Mohamed Hamdan Dagalo akimtaka kutoishambulia El Obeid, akisisitiza umuhimu wa kupunguza mvutano na kulinda raia. Unaendelea kusikiliza DW Kiswahili moja kwa moja kutoka hapa mjini Bonn. Paris. Serikali ya Ufaransa imeviweka vikosi vya dharura na jeshi katika hali ya tahadhari kutokana na hatari ya kuzuka moto wa nyika. Imepiga marufuku unywaji wa pombe hadharani na kufuta baadhi ya michezo ya nje kutokana na wimbi kali la joto linaloikumba nchi hiyo pamoja na maeneo mengine ya Ulaya. Takriban theluthi moja ya nchi iko kwenye tahadhari ya joto kali na viwango vikitarajiwa kufikia nyuzi joto 40 kipimo cha Celsius hii leo, huku Jumatatu ikitarajiwa kuwa na joto kali zaidi. Shirika la Afya Duniani WHO limesema zaidi ya watu 200,000 barani Ulaya wamefariki kutokana na athari zinazohusiana na joto kali katika kipindi cha miaka 4 iliyopita, huku vifo vingi vikielezwa kuwa vingeepukika. Waziri Mkuu Sebastian Lecornu amesema serikali inaandaa mikakati ya muda mrefu ya kukabiliana na mawimbi ya joto kali, kiwemo matumizi makubwa zaidi ya viyoyozi pale itakapohitajika. Na hatimaye Monterrey, Tunisia imetupwa nje ya kombe la dunia baada ya kuchapwa mabao 4 bila jibu na Japan katika mechi ya 1000 historia ya mashindano hayo. Kwa mashabiki wa Tunisia ilikuwa ni siku nyingine ya maumivu, hasa baada ya timu yao kumtimua kocha Sabri Lamouche mapema kwenye mashindano haya bila mabadiliko yoyote kuonekana chini ya kocha mpya Havre Renard. Wakati huo huo, Ujerumani imefuzu kwa kishindo baada ya ushindi wa 2-1 dhidi ya Ivory Coast, na Curaçao ikiandika historia kwa kupata pointi yake ya kwanza baada ya kutoka sare tasa dhidi ya Ecuador. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn.
0: DW Afrika wiki hii.
2: Utakayosikia kwenye Afrika wiki hii:
3: asema Ebola natoka na nini, ndege ile na banyama ile.
2: Mlipuko wa Ebola waendelea kutikisa mashariki mwa Kongo. Nchini Kenya, tume ya kitaifa ya haki za binadamu KNCHR imewasilisha ripoti kuhusu mfumo wa fidia kwa waathiriwa wa ukiukwaji wa haki za binadamu. Utasikia kuhusu kufikishwa mahakamani Erias Lukwago, ambaye ni mwanasheria wa mwanasiasa upinzani wa Uganda Dr. Kizza Besigye, siku chache baada ya vyombo vya usalama kumtia mikononi. Kwa hayo na mengine mengi, ungana nami Angela Mdungu, karibu.

0: Bila kupoteza muda, Afrika wiki hii inaanzia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mlipuko wa Ebola mashariki mwa taifa hilo unaendelea kuenea huku idadi ya maambukizi na vifo ikiongezeka. Umoja wa Mataifa unaonya kuwa mapigano, watu kuyakimbia makazi yao na hofu, pamoja na taarifa potofu kuhusu ugonjwa huo vinahatarisha juhudi za kudhibiti. Kutokana na maambukizi ya ugonjwa huo kusambaa hadi Uganda, serikali ya Uganda ilitangaza kufunga kwa muda mpaka wake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa ujumla, mlipuko wa Ebola katika mataifa hayo mawili umeshasababisha vifo vya zaidi ya watu 200 ndani ya mwezi mmoja wa kwanza, na unaelezwa kuwa mlipuko mbaya zaidi kuwahi kurekodiwa katika hatua ya awali. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa barani Afrika CDC kimesema watu wapatao 1,035 wanashukiwa kuwa wana maambukizi. Ripoti zinaonyesha kuwa idadi ya maambukizi imeongezeka kwa 38% tangu wiki iliyopita, na sasa imeenea katika maeneo 32 ya huduma za afya mashariki mwa Kongo. Nchini Kongo, Ebola imeathiri zaidi majimbo ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Ghebreyesus ameahidi kushirikiana zaidi na serikali ya Kongo katika kukabiliana na ugonjwa huu ambao ameutangaza kuwa dharura ya afya ya umma ya kimataifa.
1: WHO itaendelea kufanya kazi kusaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kudhibiti mlipuko huu wa Ebola, na itapeleka rasilimali na kushirikiana na wahisani kwenye eneo hilo ili kudhibiti maambukizi na kuwahudumia waathiriwa.
0: Nalo shirikisho la kimataifa la Msalaba Mwekundu kupitia meneja wake operesheni zinazohusu mlipuko wa Ebola Bruno Michon limesema kuna wasiwasi kwamba janga hilo linaweza kudumu kwa kipindi cha mwaka mmoja kabla ya kutokomezwa. Katika maeneo mengi yenye maambukizi nchini Kongo, wahudumu wa afya wanakabiliwa na changamoto nyingine kubwa ambayo ni ukosefu wa uelewa na taarifa potofu kuhusu Ebola. Hata hivyo, kampeni za uelimishaji zinaanza kuleta matokeo katika baadhi ya kambi za watu waliokimbia makazi yao. Pasi Nzali, anayeishi katika kambi ya watu waliopoteza makazi yao, ameelezea matumaini ya kuvuka mlipuko huo.
2: Bo, inye sina sikia leo kukinywa papa huyu na kutanisa hii pale kwa apelo, anasema, anaeleza maano wa Ebola na si bato yote, ayata, anasema Ebola natoka nini na nini nyanya na nini ndege ile na banyama ile. E, anaeleza na si yote pale sina sikia bie, anasema si chingana. Kama wana kwenda kuweze, na wana toka kuweze, sugula mkono hivi, hivi, hivi mara tano. Tena hivi vile mara tano, hivi vile mara tano. Yeye anaeleza na sisi yote pale, sina sikia bie pale.
0: Licha ya matumaini hayo, wataalamu wa afya wanaonya kuwa bado kuna changamoto kubwa ya kuwafikia wagonjwa mapema. Mlipuko wa sasa unasababishwa na aina adimu ya virusi vya Ebola vinavyojulikana kama bundibugyo, ambayo hadi sasa haina chanjo wala dawa iliyoidhimishwa rasmi. Wakati huo huo, mgogoro wa kisiasa nchini humo umeondoka mitaani na kuhamia kwenye uwanja wa vita vya maneno makali. Chama tawala nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo UDPS kinawatuhumu wazi wazi viongozi wa muungano wa upinzani wa C64 kwa kushirikiana na wanamgambo wenye silaha ili kuyumbisha taasisi za nchi, muda mfupi baada ya kuvunjwa kwa nguvu kwa mkusanyiko wa upinzani mbele ya jengo la bunge mjini Kinshasa. Na kwa taarifa yako tu msikilizaji, ni kuwa muda mfupi baadaye bunge la seneti la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo liliupitisha muswada unaoruhusu kufanyika kwa kura za maoni nchini humo, hatua inayoweza kufungua njia kwa Rais Felix Tshisekedi kubadili katiba na kuania muhula wa tatu wa urais. Kwa mujibu wa katiba ya sasa, muhula wa pili na wa mwisho wa Tshisekedi unatarajiwa kumalizika mwaka 2028. Hata hivyo, rais huyo amesema yuko tayari kuongoza kwa muhula wa tatu iwapo wananchi wataidhinisha mabadiliko hayo kupitia kura ya maoni. Muswada huo wa sasa unasubiri kuidhinishwa na mahakama ya katiba kabla ya kupelekwa kwa rais kutiwa saini kuwa sheria. Na kutoka Kongo tuelekee sasa nchini Kenya. Waathiriwa wa matukio ya ukiukaji wa haki za binadamu waliopata madhara wakati wa maandamano nchini Kenya wataanza kupokea fidia ya serikali kuanzia juma lijalo. Hii inafuatia hatua ya tume ya kitaifa ya haki za binadamu KNHCR kuwasilisha kwa Rais William Ruto ripoti kuhusu mfumo wa fidia kwa waathiriwa wa ukiukwaji wa haki za binadamu. Shisi Wasilwa alituandalia taarifa hii.
3: Hatua hiyo inajiri majuma machache baada ya waathiriwa maandamano kutishia kuingia mitaani kuandamana kwa kile walichokitaja ni kuchelewa kwa serikali kuwafidia. Wakati wa kuwasilisha ripoti hiyo, mwenyekiti wa tume hiyo Clarice Oganga alisema mchakato huu unalenga kurejesha imani ya wananchi na kujenga upya mshikamano wa kitaifa. Watakaonufaika na fidia hiyo ni pamoja na waathiriwa maandamano ya vurugu yaliyojitokeza katika kipindi cha baada ya uchaguzi mwaka 2017 na mwaka 2022 pamoja na wale waliohudhurika katika maandamano ya mswada wa fedha mwaka 2023, mwaka 2024 na maandamano ya 77 mwaka 2025. Mama Grace Wanjiru alimpoteza mwanaye kwenye maandamano ya juzi eneo la Laikipia waandamanaji walipopinga ujenzi wa kituo cha karantini cha kuhifadhi wagonjwa Ebola raia wa Marekani.
4: Naomba haki ya Charles itendeke kwa maana hakuwa anaiba kitu, alikuwa tu anaenda kazi yake.
3: Tangu kuanzishwa kwa mfumo wa fidia, tume ya taifa ya haki za binadamu imepokea zaidi ya visa 2800. Tume hiyo tayari imehakiki na kuvijumuisha visa hivyo katika makundi sita ukiukaji wa haki. Makundi hayo ya ukiukaji yanajumuisha vifo, majeraha, kukamatwa, ukatili wa kingono na uharibifu wa mali. Rais William Ruto amesema serikali yake imetenga shilingi bilioni 2 za Kenya kwa fidia waathiriwa maandamano hayo.
5: We have buried our heads in the sand for far too long.
3: Tumepuuza swala hili kwa muda mrefu, ni wakati kama taifa na mimi kama kiongozi wa taifa kuwajibika na kufanya jambo kulihusu.
5: And do something about it.
3: Hata hivyo ripoti hiyo imeelezea kuwa si kila kisa kilichoripotiwa kilikidhi vigezo vya ukiukaji mkubwa haki za binadamu kwa ajili ya fidia, kwani baadhi vilihusisha matendo ya jinai ya kawaida. Visa hivyo vinashughulikiwa kupitia mfumo wa sheria za jinai. Mashirika ya haki za binadamu kwa muda mrefu yamekuwa kieleza kuwa waathiriwa wengi na familia zao wameachwa bila fidia ya kutosha au kutotambuliwa kwa madhara walopitia. Hassan Khalid ni afisa mkuu wa shirika la kutetea haki za binadamu la Vocal Africa.
6: Ikiwa unamlipa mtu fidia ni kuonesha kwamba umekubali amekosewa, basi tuone ule msamaha ukitoka. La pili, wale ambao walitenda haya maovu ni vizuri wao wachukuliwe hatua.
3: Ripoti hii inakuja katika mazingira ya kuongezeka kwa wito wa uwajibikaji kufuatia matukio ukatili wa polisi, utekaji nyara na watu kupotezwa kwa lazima, mauaji yasiyo halali, mateso na ukiukaji mwingine unaohusishwa na machafuko ya kisiasa na maandamano ya umma. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
0: Na tukisalia hapo hapo Kenya, juma hili kulifanyika mkutano wa kimataifa unaohusu sekta ya uvuvi. Nchi 15 kutoka Afrika, Asia, Ulaya, Karibia na Pasifiki zilizoshiriki zilipitisha azimio jipya la kuongeza juhudi za kupambana na uvuvi haramu. Azimio hilo linalojulikana kama Azimio la Mombasa linalenga kuboresha uwazi katika sekta ya uvuvi kwa kuongeza upatikanaji wa taarifa kuhusu vyombo vya uvuvi, wamiliki wake na leseni, pamoja na kuimarisha ushirikiano wa kubadilishana takwimu ili kufuatilia shughuli za uvuvi na kutekeleza sheria kwa ufanisi zaidi. Nchi zilizotia saini makubaliano hayo ni pamoja na Ubelgiji, Ufaransa, Ghana, Liberia, Panama, Korea Kusini na nyinginezo. Kwa mujibu wa washiriki, hatua hizo zinalenga kukomesha uvuvi haramu usioripotiwa na usiodhibitiwa ambao unatishia mazingira ya bahari na maisha ya mamilioni ya watu wanaotegemea uvuvi. Katika kuhitimisha mkutano huo, makamu wa rais wa Kenya Kithure Kindiki alisisitiza kuhusu ushirikiano na kuharakisha utekelezaji wa yaliyokubaliwa.
7: Tutatumia msingi uliowekwa katika mikutano iliyopita kuimarisha ushirikiano na kuongeza kasi ya utekelezaji ili kuunganisha juhudi za pamoja na pia kuhakikisha kuwa tunakuza usawa wa kisera na kupiga hatua itakayohakikisha matokeo chanya tunayotazamia.
0: Mashirika ya uhifadhi wa mazingira yamekaribisha azimio lililofikiwa yakisema inaonyesha kuongezeka kwa dhamira ya kimataifa ya kuhakikisha wajibikaji mkubwa katika masuala ya bahari. Nchi zilizotia saini zinatarajiwa kuanza kutekeleza ahadi zao mara moja, huku mataifa mengine yakitarajiwa kujiunga kabla ya mkutano ujao wa Our Ocean utakaofanyika mwaka 2027.

0: Kama ndio kwanza unajiunga nasi msikilizaji, makala hewani ni Afrika wiki hii. Siku chache baada ya kutoweka mikononi mwa vyombo vya usalama na picha zake akiwa amefungwa kitambaa machoni kusambazwa mitandaoni, mwanasheria wa mwanasiasa upinzani wa Uganda Dr. Takiza Besigye Erias Lukwago alifikishwa mahakamani katikati mwa juma aliposhtakiwa kwa uhaini pamoja na kuficha taarifa za uhaini. Tukio hilo limezua maswali mapya kuhusu uhuru wa kisiasa na utawala wa sheria nchini Uganda. Mwandishi wetu Lubega Emmanuel kutoka Kampala alituandalia ripoti ifuatayo.
1: Hao ni wafuasi wa chama cha People's Front for Freedom, PFF, wakimlaki kwa shangwe Erias Lukwago, mwanasheria wa Dr. Kizza Besigye, mmoja wa viongozi mashuhuri zaidi wa upinzani nchini Uganda. Lakini nyuma ya shangwe hizo kuna simulizi ya siku mbili za sintofahamu. Jumatatu asubuhi, Lukwago alichukuliwa kutoka nyumbani kwake na wanajeshi wenye silaha. Tangu wakati huo, familia yake, wenzake na wanaharakati walikuwa wakihangaika kumtafuta alipo. Wakati huo huo, mkuu wa majeshi Jenerali Muhoozi Kainerugaba, mwana wa Rais Yoweri Museveni, aliandika kwenye mtandao wa X kwamba alimshikilia Lukwago kwa kile alichodai kuwa kuvuka mstari katika kesi iliyokuwa ikimlenga yeye binafsi. Baadaye akaweka picha za Lukwago akiwa amefungwa kitambaa machoni, hatua iliyozua ukosoaji mkubwa. Asubuhi ya leo, Lukwago alionekana katika kituo cha polisi cha Kiraa nje ya Kampala kabla ya kufikishwa katika mahakama ya Makindye alasiri, ambako alisomewa mashtaka ya uhaini na kuficha taarifa za uhaini. Hayo ni mashtaka yanayofanana na yale yanayomkabili mtaji wake Dr. Kizza Besigye. Kukamatwa kwa Lukwago kulikuja wakati alipokuwa akijiandaa kuwasilisha hati za mahakama dhidi ya mkuu wa majeshi Jenerali Muhoozi Kainerugaba. Kesi hiyo inahusiana na madai ya ukiukwaji wa haki za Dr. Besigye, ikiwemo kutoweka kwake mjini Nairobi mwaka 2024 na kufungwa gerezani nchini Uganda. Kwa mujibu wa Sharifu Wafula ambaye ni mwanasheria na mwanachama wa chama cha People's Front for Freedom, hatua dhidi ya Lukwago haiwezi kutenganishwa na mazingira mapana ya kisiasa yanayokabili kambi ya upinzani nchini Uganda.
2: Apewe uhuru yake na tuendelee na kazi ya kumtetea Daktari Kizza Besigye na wenzake wengine, na pia aendelee na kazi yake ya kawaida, na cha muhimu pia kuona kwamba anapata matibabu kwa sababu hali yake si nzuri sana.
1: Wakati Lukwago alipokuwa julikani alipo kwa zaidi ya siku mbili, wanasheria, wanaharakati na viongozi wa upinzani walizidisha shinikizo wakitaka afikishwe mahakamani na kuachiwa huru. Kwa familia yake, tukio hilo limeacha majeraha ya kihisia. Akiwa anabubujikwa na machozi, mke wa Lukwago, Zawadi Lukwago, alisema pamoja na kushukuru kwamba mume wake bado yuko hai, amesikitishwa na namna alivyofedheheshwa kupitia picha zilizosambazwa mitandaoni.
3: It is really bad. Mwamanga lozantia.
1: Ni vibaya kabisa ikiwa nadhani kuwa yeye ndiye atakuwa rais. Tayari tunasema hapana.
3: Think no.
1: Wakili Erias Lukwago amesukuma rumande hadi tarehe 22 mwezi huu, siku ya Jumatatu, ambapo atafika katika mahakama kuu. Lubega Emmanuel, DW Kampala.
0: Shukran Lubega Emmanuel. Nchini Ghana kulifanyika mkutano uliowashirikisha wabunge kutoka zaidi ya nchi 10 za Afrika. Wabunge hao wameahidi kusukuma mbele miswada mipya itakayoweka vikwazo zaidi kwa haki za watu wanaojihusisha na mapenzi ya jinsia moja na watu wa jamii ya LGBT kwa ujumla. Mkutano huo uliwaleta pamoja wanaharakati wanaojitambulisha kama watetezi wa maadili ya familia kutoka barani Afrika na Ulaya. Katika mkutano huo uliojulikana kama mkutano wa mabunge ya Afrika kuhusu maadili ya familia na uhuru wa nchi, washiriki wamesema mkutano huo umeonyesha mwelekeo mpana wa baadhi ya mataifa ya Afrika katika kuimarisha sheria zinazokusudia kuwadhibiti watu wa jamii ya LGBT, hali ambayo wanadai pia inachochewa na wahafidhina kutoka Marekani na Ulaya na imepata nguvu mpya tangu Rais Donald Trump aliporejea madarakani nchini Marekani. Baadhi ya washiriki walisema wanaona fursa ya kuendeleza ajenda zao chini ya uongozi wa Trump, tofauti na tawala zilizopita za Barack Obama na Joe Biden ambazo zilijumuisha haki za watu wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja katika sera zao za nje. Kwa sasa, zaidi ya nusu ya mataifa ya Afrika yana sheria zinazokataza mahusiano ya jinsia moja. Nchi kadhaa zikiwemo Uganda na Senegal zimeenda mbali zaidi kwa kupitisha sheria zinazoharamisha kuendeleza masuala ya LGBT. Tuelekee sasa nchini Sudan. Huko, kamishna mkuu wa haki za binadamu Umoja Mataifa Volker Turk ametoa tahadhari kuhusu hali inayoendelea nchini humo. Ametoa tahadhari hiyo baada ya kuwepo kwa taarifa kuhusu ongezeko kubwa la wapiganaji wa kikosi cha Rapid Support Forces RSF pamoja na washirika wao kwenye eneo la El Obeid, sambamba na kuongezeka kwa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na mashambulizi ya mizinga.
4: Mashambulizi yanayoweza kutokea hivi karibuni yana hatari kubwa ya kusababisha uhalifu mkubwa wa kimataifa na kuzidisha madhila kwa raia ambao tayari wanakabiliwa na hali mbaya ya kiutu.
0: Turk amesema kinachoweza kutokea El Obeid ni kama vile kilichoshuhudiwa El Fasher na katika kambi kubwa ya wakimbizi ya Zamzam kaskazini mwa Darfur mwaka uliopita, na hilo halipaswi kujirudia. Ameataka mataifa yenye ushawishi kuingilia kati ili kuzuia uhalifu huo. Kamishna huyo wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa amesema hayo wakati mashirika ya haki za binadamu yakiendelea kuonya kwamba vita vinavyoendelea Sudan vinaathiri kwa kiasi kikubwa raia, huku kukiwa na hofu ya ongezeko la ukatili kama hatua za haraka hazitachukuliwa. Na tugeukie sasa mzozo wa wahamiaji nchini Afrika Kusini. Vyama vikubwa vya wafanyakazi katika taifa hilo vimewataka wafanyakazi wasishiriki maandamano dhidi ya wahamiaji yaliyopangwa kufanyika Juni 30, vikionya kwamba wanaoweza kukosa kazi siku hiyo hawatalindwa. Onyo hilo limetolewa wakati mvutano ukiongezeka kuelekea tarehe ambayo makundi yanayopinga wahamiaji yameiweka kama mwisho kwa wageni wasio na nyaraka kuondoka nchini humo. Vyama vinne vikubwa vya wafanyakazi vikiwemo COSATU na SAFTU vimesema kuwalaumu wahamiaji kwa matatizo ya Afrika Kusini hakutafungua viwanda, kuboresha huduma za umma wala kuunda ajira mpya. Na tuhitimishe Afrika wiki hii huko magharibi mwa Afrika. Kundi lenye itikadi kali lenye mafungamano na Al-Qaeda la JNIM lilikiri kuhusika na shambulio la mapema Alhamisi lililotokea katika uwanja wa ndege wa mji mkuu wa Niger, Niamey. Zaidi ya wanajeshi 10 wameripotiwa kuwa waliuawa wakati wa tukio hilo. Kwa mujibu wa wizara ya ulinzi ya Niger, washambuliaji 22 pia waliuawa wakati vikosi vya usalama vilipofanikiwa kuzima shambulio hilo kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Diori Hamani. Tukio hilo lilijiri kioni miezi 6 baada ya jingine kubwa la wanamgambo lililolenga eneo hilo muhimu la usalama. Na msikilizaji, hayo ni baadhi ya niliyokukusanyia kuhusu bara la Afrika katika makala ya Afrika wiki hii. Shukrani kwa kuwa nami. Jina langu ni Angela Mdungu. Kwa heri.

Leo tutakuwa na mgeni wa wiki kutoka nchini Tanzania, anaitwa Beatrice. Alikuwa hapa DW kututembelea baada ya kushiriki kongamano la mazingira katika Umoja wa Mataifa. Utayasikia mengi aliyotufahamisha kuhusu msimamo wa nchi za Afrika kwenye mkutano huu wa mazingira, lakini pia juhudi zinazofanywa na nchi yake Tanzania katika mkakati wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Lakini hapa kwenye karibuni burudani la nguvu pia tunamwangazia mmoja wa waliokuwa watangazaji wa kongwe wa mwanzoni kabisa katika DW Kiswahili miaka ya 60, aliyefariki na kuzikwa wiki hii, Hassan Adam. Asili yake alitokea Tanga, Tanzania. Aliwahi pia kutafsiri hadithi ya Alfu

0: jumla hali ilivyo katika mapambano dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Nchi za Kiafrika tunafahamu kwamba ni miongoni mwa nchi ambazo zinakabiliwa sana na athari za mabadiliko ya tabia nchi katika majanga mbalimbali, matetemeko, mvua zisizokuwa na mipangilio. Yote hayo yamo chini ya mabadiliko ya tabia nchi, athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kwenye mkutano huu wa mazingira ambao umekuja kushiriki paka wakati huu, mwelekeo wa majadiliano, mwelekeo wa mitazamo unaweza kuzungumziaje?
1: Nashukuru sana. Kwa sisi Tanzania tuna kwanza kabisa tunashiriki kama nchi wanachama wa mkataba wa mazingira ule wa Paris. Ambapo sasa hivi kwa level hii ni mkutano wa ngazi ya wataalamu ili kuchangia majadiliano yanayoweza kuimarisha utekelezaji wa makubaliano yaliyofanyika mwaka 2015. Kipaumbele chetu kama nchi ni kuhakikisha kuwa nchi zinazoendelea kama ikiwemo kama Tanzania tunaendelea kupata misaada ya kutosha katika kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, hususan katika ufadhili na ujenzi wa miundombinu inayoathirika na mabadiliko ya tabia nchi, na pia kuhamasisha matumizi ya teknolojia katika kupambana na mabadiliko haya ya tabia nchi. Kwa hiyo majadiliano yanaendelea vizuri, lakini tunaamini kwamba tukiendelea kushirikiana kimataifa katika kufanikisha malengo ya tabia ya mabadiliko ya tabia nchi, kwa tutaweza kupata fursa mbalimbali za kujenga mwafaka kuelekea maamuzi yatakayofikiwa ili tuweze kushiriki vizuri mikutano ijayo kama mikutano ya wakuu wa nchi ya nchi wanachama kuhusiana na mkataba huu ambao utafanyika mwishoni mwa mwaka huu Novemba, na sasa hivi tutakuwa hosted na Uturuki.
0: Kwa hiyo mnasubiria mkutano Uturuki ndio utakuwa mkutano mkuu wa viongozi?
1: Ndio, mkutano wa Uturuki utakuwa mkutano mkuu wa viongozi ambao pia unafanyikaga kila mwaka, lakini msingi wake unajengwa kupitia hizi vikao vya wataalamu.
0: Katika vikao hivi vya wataalamu vingi ambavyo vimepita, swala limekuwa ni moja, ni swala la kutaka ahadi zilizowekwa Paris katika mkataba wa mwaka 2015 zitekelezwe, ahadi za kutolewa fedha. Tuliona mkutano uliofanyika Dubai, tuliona mkutano uliofuatia. Swala gumu zaidi ni swala la fedha kwa ujumla wake. Kitu gani unadhani bado kinakwamisha utolewaji wa hizi fedha mpaka sasa, kwa mtazamo wenu kama Tanzania, lakini pia kama Afrika kwa ujumla?
1: Upande wetu tunadhani ni kwamba vipaumbele vinabadilika, kila nchi inakuwa ina vipaumbele vyake. Kwa hivyo na kila nchi inakuwa inajitegemea katika kutekeleza malengo yao. Kwa hiyo bado tunaendelea kupambana. Tunaamini ahadi zitatekelezwa, lakini kila sisi nchi kama za Afrika tunaendelea kujitahidi kuweka mazungumzo sawa ili ahadi zitekelezwe, na pia kuhamasisha nchi zinazoendelea kuweza kutekeleza ahadi, kwa sababu bado nchi zetu bado tunaendelea kujitafuta na tunaendelea kufanya progress ambazo zinahitaji kwa kweli kuchangia katika kuhakikisha mabadiliko ya tabia nchi haziathiri maendeleo yetu.
0: Na kwa kuitazama Tanzania, kwa sababu ndiko unakotokea, yanapozungumzwa maeneo yanayokabiliwa na athari kubwa za mabadiliko ya tabia nchi, kwako wewe unaweza kutupa mifano ipi kwa Tanzania?
1: Nchi kama Tanzania tunakumbwa na mabadiliko ya tabia nchi. Ukiangalia ongezeko la joto duniani ambao tunajaribu kulishusha mpaka nyuzi joto 1.5, sana sana hatuwezi kufanya hiki kitu peke yetu, kwa sababu hata nchi nyingine ikiharibu mazingira na sisi tunakuwa tunaathirika kwa namna moja au nyingine, kwa sababu mazingira ni swala mtambuka. Kwa hiyo hata jirani yako akichafua mazingira yake, at the end of the day itakuaffect na wewe hapo. Kwa hiyo tunaathirika kwa kiasi chake, lakini pia tunajitahidi sana kuendelea kulinda mazingira yetu na nchi yetu kwa katika hizo athari za mabadiliko ya tabia nchi.
0: Iko miradi ya aina yoyote ambayo inafanyika Tanzania ambayo ni ya na mazingira?
1: Yes, ipo miradi mingi ambayo tunaendelea kuitekeleza, lakini pia ipo miradi mingine pia ambayo tunajaribu kuangalia fursa zilizopo ili kuitekeleza. sana sana.

0: kama sasa hivi tunajaribu kuangalia kuingia katika biashara ya carbon kama nchi, lakini bado tuko kwenye mazungumzo ili tuweze kujua kupata mwelekeo wa namna tutakavyoendesha swala hiyo.
1: Sasa na kwa ujumla katika mkutano huu wa Bonn kuna wajumbe kutoka mataifa mbalimbali, wataalamu kutoka mataifa mbalimbali. Mnapozungumza na mataifa mengine, hadithi zao zinakuwa sawa sana Tanzania, Afrika inakuwa na picha moja katika athari na juhudi ambazo zinafanyika kwenye mazingira?
0: Ninaweza nikasema kwamba ndio tunakuwa na lugha moja, kwa sababu katika hii mikutano tunakutana kama kundi la Afrika. Kwa hiyo misimamo inaanza katika ngazi ya nchi mwanachama, nchi kama nchi, alafu inakuja ngazi za kama mabara na nchi kama za LDCs. Kwa hiyo msimamo wa nchi wa Afrika uko
1: ni mmoja.
0: Ni mmoja.
1: Unapoitazama Ujerumani, manake katika swala zima la mazingira unaona miti iko kila sehemu na namna ambavyo watu wanajali mazingira, unajifunza nini katika swala zima la mazingira kwa kuitazama nchi ya Ujerumani na nyumbani unakotokea Tanzania?
0: Ninawapongeza sana, lakini siwezi kusema kama tumetofautiana sana, kwa sababu of course nyumbani pia sisi tuna hifadhi nyingi za misitu, miti, na mazingira yetu ni ya kiasilia zaidi. Kwa hiyo kila mahali kuna utofauti wake. Naamini wote tunajitahidi katika swala la kutunza mazingira.
1: Asante sana kwa kuwa kwenye kipindi hiki.
0: Asante sana, nashukuru.
1: Hai.

na huyo alikuwa ni mgeni wetu wa wiki Beatrice Mutuntera aliyetutembelea hapa DW Kiswahili na ambaye hivi sasa amesharejea nchini nyumbani huko Tanzania. Hii ni karibuni kutoka idhaa Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn. Wanasalamu ni wakumbushe tu kwamba zamu yenu ni muda usiokuwa mrefu ndani ya karibuni. Tutapata fursa ya kujuliana hali na kutakia na kheri ya Jumapili, kwa hivyo sibandu.

0: Hassan Adam, msikilizaji, inawezekana likawa ni jina ambalo uliwahi kulisikia na pengine kuisikia sauti yake kupitia hapa mtambo mkubwa DW Kiswahili, na hasa kwa wale waliokuwa wakisikiliza DW miaka 60, 70 na 80. Sauti hii mnaikumbuka?
1: Hapo kale paliondokea sultani mmoja wa Kisasanid aliyekuwa na enzi kubwa sana iliyoenea toka bara Hindi mpaka Uchina. Jeshi lake kubwa lenye nguvu liliweza kuishinda na kuiteka kila nchi ya jirani, mpaka sifa za utawala wake zilienea kila pembe ya dunia.
0: Hiyo ndio sauti yake Hassan Adam katika moja ya simulizi zake za hadithi ya Alfu Lela Ulela. Alikuwa mmoja wa watangazaji wa vipindi mbalimbali vya DW, lakini pia mwalimu wa lugha ya Kiswahili hapa Ujerumani, chuo cha mjini Cologne, na mwandishi wa vitabu. Aliwahi kutafsiri hadithi maarufu ya Alfu Lela Ulela iliyokuwa ikirushwa ndani ya karibuni kutoka lugha ya Kiarabu kwenda lugha ya Kiswahili, hadithi ambayo ilichapishwa na Mkuki na Nyota, wachapishaji wa vitabu huko nchini Tanzania. Amefariki na kuzikwa Jumatano wiki hii mjini Cologne. Othman Miraji, aliwahi kuwa naibu mkuu wa idhaa ya Kiswahili ya DW ambaye amestaafu, anamkumbuka Hassan Adam kuwa miongoni mwa sauti za mwanzo kabisa za idhaa hii.
2: Mimi namjua Hassan Adam miaka mingi sana, tangu nilipokuja Ujerumani kaka miaka 70 ya katikati ya 70 nilimkuta Hassan Adam kisha tia mizizi katika mji huu wa Cologne. Yeye ni mzaliwa wa Tanzania huko sehemu za Tanga, na mkeo vile vile anatokea mkoa wa Tanga huko Korogwe. Aliondoka Tanzania katika kabla ya miaka 60 na kwenda kusoma huko Hungary katika mji wa Budapest, na hasa alipata scholarship akaenda huko kusoma mambo ya photography, na baadaye baada ya miaka michache kukaa Hungary kutokana na hali ngumu ya wanafunzi wa Kiafrika katika Ulaya Mashariki wakati huo, yeye akaamua kuja hapa Ujerumani. Alipokuja Ujerumani akaajiriwa na Deutsche Welle ilipoanzishwa katika miaka ya 60. Kati ya wale waanzishaji pamoja naye ni walikuwa kina kama marehemu Omar Juma, marehemu wengine vile vile, na hadi sasa yuhai bado Ibrahim Katando, walikuwa waanzishaji wenzake wa Deutsche Welle. Mchango mkubwa katoa katika Deutsche Welle, na baada ya kufanya kazi Deutsche Welle kwa miaka michache hivi kiasi miaka 3-4, aliajiriwa na chuo kikuu cha Cologne katika idara ya Kiswahili kusomesha lugha ya Kiswahili, na wanafunzi wengi wa Kijerumani wanaojua Kiswahili na walioshika nyadhifa mbalimbali katika balozi za Ujerumani katika nchi za Kiafrika walipita katika mikono yake. Hassan Adam alikuwa ni mwenzetu ambaye alikuwa ni mkaribu sana, ni mtu mwema sana, ni Mtanzania ambaye aliingiliana sana na Watanzania wenzake hapa Ujerumani, na wanafunzi wake wengi ukizungumza nao walikuwa wanampenda kama mwalimu, na walimu wenzake katika idara ya masomo ya Kiafrika katika chuo kikuu cha Cologne wengi wanamsifu kwamba alikuwa ni mwalimu hodari sana. Ni masikitiko makubwa, aliugua muda mrefu akiwa kitandani, lakini ndio kazi ya Mungu, na tunashukuru kwamba mimi na mke wangu tulipata habari dakika ya mwisho kabisa, tulikwenda kumuangalia hospitali, na siku ya pili baada kumuangalia ndo ameaga dunia. Maziko yake yalifanyika wiki hii siku ya Jumatano, yalihudhuriwa na watu wengi sana sana, hasa wakiwemo wa Tanzania, wakiwemo watu wa asli ya kwao kutoka Somalia vile vile walikuweko, na baadhi ya watu wanamjua hapa mjini Cologne walikuweko, na ilikuwa ni siku ya huzuni kubwa kwetu sisi kumkosa mtu kama yeye ambaye alikuwa ni mcheshi, ni mtu wa maskhara sana, na alikuwa mkarimu, alikuwa mpishi mzuri sana. Akikualika kwake lazima shikilie kwamba lazima akupikie chakula. Kwa hivyo ni jambo la kusikitisha, lakini ameugua miaka mingi na amewaaga dunia akiwa na miaka karibu 87. Mungu alimpa umri, alhamdulillah, umri mrefu na ameacha mke na binti mmoja. Tunatakia kila laheri familia yake iwe na subira, na Deutsche Welle haitomsahau kwa sababu ni moja katika waanzishaji. Deutsche Welle sasa imekuwa hivi sasa kutokana na jitihada za hao waanzishaji, na mmoja wao alikuwa ni Hassan Adam Uta. Mungu amlaze mahala pema peponi.
0: Amin, amin. Mungu ailaze roho yake mahala pema peponi. Alikuwa ni Othman Miraji, huyo msikilizaji, naibu mkuu wa zamani wa DW Kiswahili aliyestaafu, akimzungumzia Hassan Adam aliyefariki na kuzikwa wiki hii mjini Cologne. Hassan Adam ni miongoni mwa sauti zilizosikika miaka ya mwanzo ya DW Kiswahili.

0: John Homanje naye yupo pale Mnase, Dodoma, Tanzania. Napenda kuzipeperusha za kwake kwa Kefa Mbega, Patrick Mkweji, Madaga Wile, Samba Bakari, Habibu Huseni, Muhammad Mape, Jafar Kopo na Juma Mbulunge, John Nyambamba na Fadhili Ngayowa. Ujumbe mnaambiwa na watakia siku njema. Richard Galila na kuita popote pale unapoitegea sikio idhaa hii. Wakati huu nasema unapatikana Lule Mbela kule Salams Club, na salamu zako unazipeperusha kwa Mpelo wa Sekela, Tano Pita, Mama Justina, Mama Naima, Suke John, Doto Kona, so, na ujumbe wote unawambia tukumbuka nini kupitia DW Kiswahili. Na Budimo, upo wapi? Salamu zako ni nyingi kulikweli, unasema unazituma kwa Chidi Mtupisa, Momo Santosi, Aisha Alimu, Hantana, Hamisi Matamu. Kwa heshima hapo unasema mzipokee salamu hizo, naambiwa na watakia kila la kheri. Na nyingine, kabla sija kwenda kwenye wanasalamu walioingia kwa njia ya simu, namuona Rama Junior anatokea Mwanza Usagara kule. Anasema salamu zake kwanza ni kwa wazazi wake Mbogo Masudi, Nzige Ibrahimu Masudi, Kihiga Nzige, familia ya Musa Kuikima, familia ya Nkosoro Ugari Katavi na marafiki zake wote wanaomfahamu. Anasema ujumbe tuzidi kukumbukana. Haya, wapo wana salamu walioingia kwa njia ya simu. Karibuni sana. Salamu zinakwenda wapi?
1: Asante kwa kunipa fursa hii. Kwa majina ni Mama Dani Lisuka Sacha, ni katibu msaidizi wa Umoja Tuma Salamu Makini Tanzania wa Sam TV.
0: Naam.
1: Nazipokerusha salamu zangu za Jumapili kwa Isaac Sakarani, za pili ziende kwa huyu Jumadunga, za tatu ziende kwa huyu Rozi Malima, za nne zifikie huyu Amisi Nyumba, tano ziende kwa huyu Baba Karos. Niwatakie Jumapili njema kwao.
0: Ujumbe
1: wote tukumbukane kwa kupitia Deutsche Welle na Radio na DW Kiswahili.
0: Asante sana Mama Danieli, tunakutakia kila la heri hapo Chanika na muone Jumapili njema vile vile.
1: Na wewe kwako pia.
0: Asante sana. Kwa heri.

0: upendo. Kwa jina naitwa Eric Chiguta, niko Ibondo kata ya Rudete, mamlaka mji mdogo wa Kitolo wilaya Geita na mkoa wa Geita. Kwanza nishukuru Deutsche Welle kwa kunipa nafasi ya kupeperusha salamu. Salamu za kwanza naomba zianzie kwa kaka yangu Jumanne Sengo Misungi ambaye ni diwani wa kata ya Rudete wilaya Geita pamoja na familia yake. Salamu za pili ziende kwa Fikiri Shiguta wa Mwanza. Salamu za tatu zimfikie baba yangu Mze Shiguta Josefu Shiguta akiwa Ibondo, mama yangu Joyce William wote akiwa Ibondo, na za mwisho zimfikie baba mkwe wangu Mze Hamisi Kitiko akiwa pale Nangana Singida.
1: Na ujumbe wote unapa ujumbe gani?
0: Ujumbe na watakia tu siku njema na Mungu awabariki, tuendelee kutenda mema, maana tunapotenda mema ni sehemu ya thawabu za Mwenyezi Mungu.
1: Ndugu Shiguta, sisi pia tunakutakia kila la heri na uwe na Jumapili njema pia.
0: Asante sana, niwatakie majukumu mema hapo studio.
1: Asante na kwa heri.
0: Asante.
1: Mambo mazuri namna hiyo ni ndani ya mpango wa karibuni kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Nitoe heshima kubwa hivi sasa kwa Isaac Sakalani. Barua yake imetufikia hapa, barua pepe, anasema salamu zake nyingi zinatokea Dodoma kule na zimuendee kwanza watu wake wote, na ujumbe anasema kila jambo na wakati wake. Na Sankara Neimaya naye pia namuita hivi sasa, natokea kule sehemu za Mbulu ni Manyara Tanzania, za kwake anazifikisha kwa mke wake na watoto wake, wazazi wake, na kwa mwenyekiti wa umoja vijana CCM kule, anasema kata Bagish, ndugu Emmanuel John Paulo, salamu zako zikufikie kwa vijana wote, anasema wageta fie, anasema ujumbe kazi iendelee. Ndio ujumbe wake huo. Hamisi Nyumba na Mpoka, naibisha hodi huko kwako, sijui sehemu za wapi, ni Dar es Salaam Kilawani huko. Unasema salamu nyingi sana ni kwa dereva makini Nyumba, Hamisi Nyumba, na vile vile Mazeka umemkumbuka, Daudi Siwale, Salomo Nyoha, Idi Njonjo, Baba Family, Kunoga Saidi, Kame Kindungo, Frank Shayo, Mama Abu, Miraji Njiwa na Hadija Umari pia amesalimiwa, Hadija Nyoni, Hamisi Mrangi, Mayala Mashili, Kaisi Musa Kais na Mama Doubles, Salum Matimbwa na Abubakar Sendeu, huja msahau Matikiti Mohamed, unapewa hai Majimoto Malole, Mudi Katilai wa Chelsea na Yusuf Heka Brother Manny, umekumbukwa vile vile Mother Mama Daniel wa Chanika, yupo ndani ya mjengo, ameingia kwa njia ya simu leo, amejimwaga mwaga Mama Daniel wa Chanika, lakini unapewa hai sana kutoka kule kwa nani, dereva makini Nyumba Hamisi, kutoka kwa Hamisi Nyumba na Mpoka kule. Yusuf Heka Brother Manny huyo anaondoka namna hiyo. Na Isaac Busala Ngala Lugaila upo Ushi Rombo kule Geita, naye anazipeperusha salamu zake kwa Golgota, Golgota Magabe Makono, Vanessa Busagala, Toto Komanya na Faustini Masanyiwa, pamoja na Muya Joseph. Nyote mnaambiwa mkipata salamu mrudishe salamu, kwa sababu salamu ndio nusu ya kuonana.

0: Haya basi, tusikilize salamu zilizoingia kwa njia ya simu, wenzetu wanasemaje.
1: Habari ya mchana.
0: Habari za wakati huu, salama kabisa. Habari za wapi?
1: Habari ya Sumbawanga, dada yangu.
0: Sumbawanga kuna semaje leo?
1: Ah, Sumbawanga dada yangu, tunamshukuru Mungu, tunapambana sasa hivi tunapalilia kwenye vitunguu swaumu.
0: Mhm.
1: Kwa ndo mapambano yanaendelea hapa dada yangu. Tunapalilia pia tunapiga na madawa.
0: Basi sisi tunawatakia kila laheri katika kilimo hicho cha vitunguu swaumu, mpate mazao yenye kuleta manufaa kwenu, na tunafurahi kwa kuwa mnapiga kazi.
1: Asante sana dada yangu. Tunashukuru sana pia kwa pongezi zako. Asante dada yangu. Sauti iliyopo hewani, sauti ya rais wa FIFA Pasco Msangawale, nipo hapa Sumbawanga. Salamu yangu ya kwanza nifikie usi mwingine, mwite Machenje Rupemba, namwambia tuko pamoja sana. Yangu ya pili iende kwa nanili huyu hapa, mwite Mchina Pesa Mbili, yupo pale Kitete, namwambia tuko pamoja sana. Yangu ya tatu iende kwa wanaosikiliza wote DW popote pale walipo. Ujumbe pia dada yangu, mimi nawapenda sana DW Radio Bomi, pia niwatakie Jumapili njema dada yangu, tuko pamoja sana.
0: Na sisi pia tunawatakia Jumapili njema hapo Sumbawanga, na muendelee na bidii katika kilimo chenu hicho cha vitunguu swaumu, na kila la heri katika mapambano.
1: Asante sana dada yangu, mwezi wa 9 karibu sana, vitakuwa vipo tayari.
0: Shukran sana.

0: Hapa niko DRC Moba, salama huko kabisa.
1: Okay, mambo yenu ni mazuri kabisa huko eh?
0: Ya, ndiyo.
1: Karibu.
0: Mimi kwa majina naitwa jina Didas Kombe Toriano, napatikana sehemu za Moba Kirumu DRC. Ndiyo, napanda kutoa salamu zangu kwa wapendwa wangu na marafiki zangu wote ambao nawafahamu na ambao nawapenda zaidi sana. Natoa salamu kwanza kwa safu yote nzima ya DW Kiswahili kwa kazi wanaofanya, na watolea kwanza pongezi.
1: Shukrani.
0: Ya pili nasalimia kwanza masultani wote wa wanaoongoza mjini wote huko kwetu Moba, kwa masultani wote na watolea salamu. Ya tatu natoa salamu kwa familia yangu, kipekee kwa familia yangu. Ya nne natoa ni kwa marafiki wangu wote wanaonizunguka na watolea salamu wote. Na ya tatu na yafuata ya mwisho nawasalimia wote wapendelevu wote wa soka ya wa soka, zaidi sana kwa mashabiki wa wenye kusimamia timu yetu ya DRC kwenye michuano ya kombe la dunia.
1: Haya, tunakutakia kila la heri na timu ya DRC vile vile tunaitakia kila la heri. Huko Moba tunawatakia kila la heri na tunawapenda sana Deutsche Welle, muendelee kutusikiliza.
0: Asante sana dada.
1: Haya, asante na kwa heri eh.
0: Asante.
1: Na mwisho kabisa ni kwako Fikiri Dario Gakala, mkazi wa Ngokolo kule Shinyanga. Unasema salamu zako unazituma kwa Ibrahimu Bundala na Patricia Vadio wa Kindu Manyema, Swedi Kaluta, Muhammad Kachuru na Richard Kambale. Pia umemkumbuka Nyanda Mayala, Eliapenda Mwanyika, Nazareth Mwakipembe, Jafari Kopo, Amina Mlacha na Johnny Pembe, Magimbise. Wote hawa wamekumbukwa. Rose Malima na Kasore Tuhindu Kila pia mmepewa hayo jumbe. Nyote mnaambiwa ukipewa pasi rudisha pasi. Haya basi, ndo tunakamilisha mpango wetu huu msikilizaji. Hadi mara nyingine, karibuni. Ndo inatia nukta ya mwisho kabisa. Mimi ni Saumu Mwasimba, asante kwa kuwa nami. Hadi mara nyingine.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa heri.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Imetimia saa 11 kamili hapa Ujerumani. Hujambo na karibu katika matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa mjini Bonn.
0: DW Habari za ulimwengu.
1: Jina langu ni Saumu Njama, lakini kwanza muhtasari wake. Rais Donald Trump aitishia tena Iran licha ya mazungumzo kuendelea Uswisi. Ujerumani inapanga kuwarudisha kwa wingi wahamiaji Afghanistan. Na wakulima 11 wauawa katika mashambulizi kaskazini mwa Nigeria. Habari kamili. Bagenstock. Makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance amesema ana matumaini kuwa Washington na Teheran zinaweza kuanzisha ukurasa mpya wa uhusiano wao. Amesema hayo wakati mazungumzo aliyoyataja kuwa ya kihistoria yakianza nchini Uswisi leo Jumapili. Vance amesema lengo la Marekani ni kubadilisha kabisa uhusiano wake na Iran ikiwa viongozi wa Teheran watakubali kuacha vitendo vinavyochochea ukosefu wa utulivu Mashariki ya Kati na kuachana na malengo ya muda mrefu ya kutengeneza silaha za nuclear. Lakini wakati mazungumzo yakiendelea, Rais Donald Trump wa Marekani ametishia kupitia mtandao wake wa Truth Social kuishambulia Iran endapo haitazuilia kundi la Hezbollah kuendelea na mashambulizi nchini Lebanon. Mazungumzo haya yanaongozwa na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi, yanasimamiwa na Pakistan na Qatar. Beirut. Waziri wa ulinzi wa Israel, Israel Katz, amesema wanajeshi wa Israel wako huru kuchukua hatua bila vizuizi ili kuondoa vitisho nchini Lebanon. Katz ameendelea kusema kwamba vikosi hivyo vitaendelea kusalia katika maeneo mbalimbali ambayo Israel inayaita ya usalama kusini mwa nchi hiyo. Licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano, mashambulizi ya Israel yaliua takriban watu 20 nchini Lebanon kulingana na shirika la habari la serikali NNA. Israeli inasema mashambulizi hayo yalikuwa majibu ya makombora yaliyofyatuliwa na kundi hilo linaloungwa mkono na Iran dhidi ya wanajeshi wake kusini mwa Lebanon na kulenga kile alichokiita maeneo ya Hezbollah. Kwa upande wake, Hezbollah imesema inaheshimu sitishaji mapigano mradi Israel nayo iheshimu makubaliano hayo na kwamba haitafanya mashambulizi dhidi ya Israel na haijafanya tangu Jumamosi jioni. Wakati huo huo, hali ya utulivu wa muda inashuhudiwa kusini mwa Lebanon ingawa mvutano unaendelea. Berlin. Waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani Alexander Dobrindt anapanga kuongeza kwa kiwango kikubwa idadi ya safari za ndege za kuwarudisha nyumbani wahamiaji wa Afghanistan. Msemaji wa wizara hiyo amesema Berlin inaona uwezekano wa hadi safari 3 za kukodi kwa mwezi pamoja na uwezekano wa kurejesha watu moja moja kupitia ndege za kawaida wakati wote. Mpango huo unatokana na matumizi mazungumzo kati ya maafisa wa wizara ya mambo ya ndani ya Ujerumani na serikali ya Taliban, ingawa serikali ya Ujerumani haitambui Taliban rasmi. Hivyo mazungumzo haya yanaelezwa kuwa ya kiufundi. Hivi karibuni Ujerumani iliwarudisha makwao wa Afghanistan 32 kwa ndege ya kukodi, wakiwemo wanaume waliopatikana na hatia za uhalifu kama mauaji, ubakaji, unyanyasaji wa watoto, biashara ya dawa za kulevya na utapeli. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja kutoka hapa mjini Bonn. Kano. Watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa itikadi kali wamewaua wakulima 11 katika mashambulizi mawili tofauti yaliyotokea mwishoni mwa wiki kaskazini mashariki mwa Nigeria. Kwa mujibu wa wapiganaji wa vikosi vya kujitolea wanaosaidia kupambana na makundi ya itikadi kali, wakulima 7 waliuawa katika kijiji cha Kwawu, jimbo la Borno, baada ya kushambuliwa na wanamgambo wanaodaiwa kuwa kundi la ISWAP, tawi la kundi linalojiita Dola la Kiislamu Afrika Magharibi. Katika tukio jingine, wakulima 4 waliuawa wakiwa mashambani karibu na eneo la Cross Kawawa katika ukanda wa Ziwa Chad. Shirika la fedha la kimataifa IMF limeonya kuwa kupungua kwa shughuli za kilimo Kutokana na mashambulizi haya kunaweza kuongeza umasikini na uhaba wa chakula nchini Nigeria, ambako mamilioni wa watu tayari wanakabiliwa na njaa. Los Angeles. Mabingwa wa Ulaya Uhispania wanatarajia kurejea kwenye kiwango bora watakapocheza dhidi ya Saudi Arabia leo katika michuano ya kombe la dunia baada ya kutoka sare tasa na Cape Verde kwenye mchezo wao wa kwanza. Kocha Luis de la Fuente amesema wachezaji wake wameguswa na ukosoaji waliopata na wana dhamira ya kuonyesha uwezo wao halisi. Haya yanajiri huku mashabiki wakitarajia kuona iwapo Lamine Yamal ataanzishwa katika kikosi cha kwanza. Katika mechi nyingine hii leo, Belgiji itamkosa tena Jeremy Doku kutokana na matatizo ya kupumua watakapokutana na Iran, huku Iran ikilalamikia vikwazo vya safari vilivyoathiri maandalizi yao. Kocha wa Iran Amir Galenoi amesema ameambiwa kuwa masharti ya safari ya Marekani kwa timu yake yatalegezwa kuelekea mchezo wa tatu na makundi dhidi ya Misri mjini Seattle mnamo Juni 26, lakini amedai kuwa namna walivyotendewa hadi sasa imeathiri vibaya matokeo yao uwanjani. Mwisho wa habari kutoka DW Bonn.
0: DW Sura ya Ujerumani.
2: Umewadia wasaa mwingine wa kusikia yanayotukia nchini Ujerumani. Natumai hujambo msikilizaji hapo ulipo, na bila shaka uko tayari kuwa pamoja nami katika makala haya ya Sura ya Ujerumani. Mimi ni mtayarishaji wako Zainab Aziz kutoka hapa DW Bonn.

0: Uhalifu unaotendwa kutokana na sababu za kisiasa umeongezeka nchini Ujerumani na ulifikia kiwango cha juu kabisa mwaka uliopita. Kauli za chuki na matukio ya kihalifu yaliongezeka kwa 2% na mengi yalitendwa na watu wenye itikadi kali za mrengo wa kulia. Kwa mujibu wa taarifa, matukio kama hayo zaidi ya 1085 yaliripotiwa. Kwa mujibu wa taarifa ya waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani Alexander Dobrindt, watu waliofanya uhalifu huo hasa ni watu wanaofuata itikadi za mrengo mkali wa kulia. Lakini pia waziri huyo wa mambo ya ndani amesema watu wanaofuata itikadi za mrengo mkali wa kushoto pia walihusika na matukio ya kihalifu yaliyotokana na sababu za kisiasa. Waziri Alexander Dobrindt anaeleza.
1: Sie sehen über den Zeitablauf die steigenden Kurven.
2: Mtu anaweza kuona vitendo vya kutumia nguvu vimeongezeka katika pande zote za mrengo wa kulia na kushoto. Ni wazi kwamba kwa sasa tunashuhudia ongezeko la vitendo hivyo. Vurugu hasa ndani ya eneo la mrengo wa kushoto zimeongezeka kwa 42% katika matumizi ya nguvu, na hii ni ishara ya hatari inayoonekana dhahiri.
1: Hier eben auch erkennen kann.
0: Waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani Alexander Dobrindt amesema chuki dhidi ya Wayahudi pia imeongezeka nchini Ujerumani.
1: In einer 10-Jahres-Bilanz würde man feststellen.
2: Tukiangalia takwimu za kipindi cha miaka 10 iliyopita, tunaweza kuona kwamba idadi ya uhalifu imeongezeka maradufu na hata chuki dhidi ya Wayahudi imeongezeka hapa nchini Ujerumani. Taarifa hizi zinatia wasiwasi. Matukio ya uhalifu zaidi ya 1042 yaliyotokana na sababu za kisiasa yameripotiwa, na wahusika wakuu ni wale wanaofuata itikadi kali za mrengo wa kulia au wale walio na historia ya kushabikia siasa za mrengo wa kulia.
1: Hintergrund verzeichnet.
0: Idara kuu ya usalama ya Ujerumani imebainisha kuongezeka kwa kauli zinazochochea chuki na matumizi ya nguvu mitaani. Mkuu wa idara hiyo kuu ya polisi ya kupambana na uhalifu Holger Münch ameeleza kwamba mitandao ya kijamii ni njia inayotumika kueneza chuki na propaganda. Amesema mitandao hiyo ya kijamii inakoleza moto wa chuki na hivyo kusababisha matumizi ya nguvu. Watu wanabugizwa itikadi kali kwa njia hiyo, amesema mkuu huyo wa idara ya usalama. Kwa mujibu wa idara hiyo kuu ya usalama, mashambulio yaliyofanywa na watu wanaofuata itikadi kali yameongezeka na kufikia kiwango cha juu kabisa mnamo kipindi cha miaka 10 iliyopita. Amesema matukio ya matumizi ya nguvu zaidi ya 4,000 yameripotiwa mnamo kipindi hicho. Idadi kubwa ya matukio hayo ya kihalifu yalitokana na chuki dhidi ya wageni. Mengi yalitokana pia na sababu za kisiasa. Idara za usalama zimefahamisha kwamba matumizi ya nguvu yaliyotokana na chuki za kidini pia yaliongezeka kwa 5.7% katika kipindi hicho. Idara ya usalama vilevile imebainisha uhalifu unaotendwa na vijana. Imesema vijana hao wanawarubuni watoto kiasi cha kuwafanya wajidhuru au wajiue. Watu hao wanatumia mitandao ya kijamii ili kufikia shabaha zao. Mahakama ya watoto ya mjini Hamburg mnamo mwaka huu ilimhukumu mtu mmoja kwa tuhuma za kutenda uhalifu, ikiwa pamoja na kumlazimisha mtoto wa miaka 13 ajaribu kujiua. Idara ya ujasusi wa ndani imethibitisha kwamba uhalifu wa matumizi ya nguvu pia umeongezeka kwa kiwango kikubwa. Holger Münch amesema ongezeko hilo limefikia kiwango cha juu kabisa, na amefafanua kwamba makundi yanayofuata mrengo mkali wa kushoto mara kwa mara yanawashambulia washindani wa kisiasa na pia maafisa wa usalama. Na katika upande mwingine, amesema mkuu huyo wa idara ya usalama Holger Münch kwamba wale wanaofuata itikadi kali za mrengo mkali wa kulia wanaelekeza mashambulio yao zaidi kwa wageni, kwa sababu watu hao wanachochewa na chuki za kibaguzi na kidini. Juu ya kuongezeka uhalifu huo, mkuu wa idara ya usalama Holger Münch anaeleza.
3: Erstens, wir sehen eine zunehmende Polarisierung und das kann zu einer.
4: Kwanza kabisa tunashuhudia jinsi jamii inavyogawanyika. Hali hii inachochea chuki na kuwafanya watu fulani watumie nguvu dhidi ya mfumo wetu wa kisiasa. Pili, pana upande wa propaganda. Sehemu hiyo inatoka nje ya nchi, na vilevile inapaswa kutilia maanani kwamba migogoro ya kimataifa pia inachochea hisia za chuki nchini Ujerumani na inakoleza mivutano ya kiitikadi.
3: Sie verstärken Radikalisierungsprozesse und Gewalttaten im Namen ideologischer Ziele.
0: Mkuu huyo wa idara kuu ya polisi ya kupambana na uhalifu amesema mwelekeo huu wa uhalifu na vurugu dhidi ya makundi mbalimbali ya watu nchini Ujerumani unasababisha wasiwasi mkubwa.
3: Und diese Entwicklung stehen auch im direkten Zusammenhang mit der steigenden Hasskriminalität.
4: Mwendelezo huu unahusiana moja kwa moja na kuongezeka kwa uhalifu unaochochewa na chuki unatia wasiwasi. Lakini tunaona chuki dhidi ya wageni imepungua kidogo. Matukio yaliyoripotiwa ni chini ya 20,000. Hata hivyo, takwimu zinaongezeka katika mashambulizi dhidi ya Wayahudi, watu wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja na matukio kushambuliwa wanawake.
3: Queerfeindlichkeit und auch der Frauenfeindlichkeit.
0: Hivi karibuni, idara kuu ya usalama ya Ujerumani BKA ilikiorodhesha chama cha AfD kuwa cha msimamo mkali wa mrengo wa kulia. Sababu ni tishio kwa demokrasia ya Ujerumani. Chama cha AfD kinachojiita chama mbadala kwa Wajerumani kimekuwa kinatuhumiwa kuwa ni chama cha siasa kali za mrengo wa kulia. Je, inawezekana kukiambatanisha na matukio hayo? Waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani Alexander Dobrindt amesema tathmini ya hivi karibuni ya idara ya ujasusi wa ndani inayokiainisha chama hicho cha siasa cha mrengo mkali wa kulia AfD kuwa chama cha itikadi kali haitoshi kuhalalisha chama hicho kupigwa marufuku. Waziri huyo wa mambo ya ndani amesema hata hivyo kwa kiasi kikubwa uhalifu wa matumizi ya nguvu ulifanywa na watu wenye msimamo mkali wa mrengo wa kulia na sio jumuiya za kisiasa, na amekiri kwamba uhalifu huo unaongezeka nchini Ujerumani. Amesema hatari kubwa inatoka kwa watu na makundi yanayofuata itikadi kali na hasa mirengo mikali ya kushoto na kulia.
1: Nichtsdestotrotz ist auch
2: licha ya yote hayo bado ni wazi kwamba sehemu kubwa ya uhalifu inatokana na vitendo vinavyofanywa na watu wenye siasa kali za mrengo wa kulia. Hii pia inadhihirisha kwamba hatari kubwa pia inatokea upande wa makundi ya itikadi kali za mrengo wa kulia.
1: Vom Rechtsextremismus ausgeht.
0: Pana ripoti juu ya hujuma zilizofanywa kwenye miundombinu muhimu. Waziri Dobrindt amesema makundi hayo yamehusika na hujuma hizo. Ameelezea kuwa ukiangalia jinsi mambo yanavyoendelea utaweza kubaini ongezeko la uhalifu kutoka pande zote. Waziri huyo wa mambo ya ndani amesisitiza kwamba ni dhahiri Ujerumani inashuhudia ongezeko kubwa la vitendo vya vurugu kutoka upande wa mrengo wa kulia. Naam, msikilizaji, hadi hapo tunayakamilisha makala haya ya sura ya Ujerumani. Mimi ni Zainab Aziz. Na kushukuru kwa kuwa nami. Hadi wakati mwingine. Kwa heri.

0: DW. Noah Bungo, jenga maisha yako.
1: Elimu
2: ya kidijitali.
3: Hujambo. Kwa mara nyingine tena tunakukaribisha kwenye vipindi vyetu vya DW Noah Bongo jenga maisha yako. Tukiwa bado tunazungumzia elimu ya kidijitali. Huu ni mfululizo wa mchezo wetu wa redio unaoitwa Mapenzi ya Kidijitali, ambao unaangazia athari zinazotokana na matumizi ya baadhi ya programu na mifumo ya kidijitali ulimwenguni. Katika kipindi kilichopita, malumbano makali yanazuka nyumbani kwa binamu watatu, Faith, Jennifer na Rahim. Malumbano hayo yalisababishwa na mabakuli ya kubebea chakula kutoka nje inavyoendelea kurundikana jikoni. Rahim analalamika na kumlaumu Jennifer na Faith kwa kukosa kuwajibika katika kuweka mazingira yaliyo safi jikoni. Faith anamkatalia Rahim kwamba sio yeye aliyeweka vyombo hivyo. Ana mengi inayomsumbua akilini mwake, ikiwemo ile programu ambayo inabadilisha mwonekano wa mtu, ambayo inawavutia wanafunzi wengi shuleni mwake wanaoshawishika kubadili mwonekano wao, tatizo ambalo tayari limesababisha kifo cha mwanafunzi mmoja. Kabla ya kupokea habari hizo, Faith na Rahim walikuwa wakijaribu kumvizia mshukiwa anayeaminika kuhusika na kuwashawishi vijana kufanya challenge ya kubadilisha mwonekano. Jumuika nasi usikie yanayoendelea katika kipindi cha sita kwa jina Malumbano.
4: Kufuatia taarifa za kifo cha Paul Bikoba, mtu anayeaminika kuwashawishi vijana kushiriki challenge ya kutumia programu inayobadili mwonekano, sasa amekuwa kimya tofauti na kawaida, huku akijibu kwa kuvizia ujumbe wa baadhi ya wafuasi wake huko mtandaoni. Lakini amekuwa hajibu ujumbe kutoka kwa Ana na rafiki yake Naomi, ambaye alikuwa ameagiza mchoro wa tattoo wa Inzigik kabla mambo hayajaharibika. Licha ya uzito wa tukio la kifo cha mwanafunzi mwenzao, wasichana hao wawili wasio na woga hawana nia yoyote ya kuachana na challenge hiyo.
5: Huyu hapa, Ana. Angalia. Ile pale pikipiki yake ya rangi ya njano. Nisikilize. Lazima tumshinikize. Kwa nini atupuuze tangu Jumanne? Siwezi kuendelea kutembea na kalio moja kubwa na jingine dogo.
6: Na sitaki tena iguse midomo yangu. Kiufupi, nataka kurejeshewa pesa zangu.
5: Safi, safi. Tushikamane kwa kile tulichokubaliana. Kwanza tutaificha pikipiki yake hadi pale atakapotimiza masharti yetu kwa ukamilifu kabisa.
6: Taratibu, kwa makini.
5: Nisaidie.
7: Nani huyo?
8: Oh, ni nyinyi. Mnafanya nini hapa? Nyie, mnafanya nini na pikipiki yangu?
6: Unafikiri tunacheka na wewe baada ya kutupuuza wiki nzima?
8: Mnataka nini?
5: Nataka makalio yangu yote yawe saizi moja. Kwa sasa yanatisha na kuonekana ya ajabu. Siwezi hata kukaa vizuri. Nataka uyarekebishe haraka.
8: Oh, naona una ujasiri kama kawaida yako, eh? Usijali. Bidhaa zangu za kimiujiza zitafika hivi karibuni. Zitakapofika nitakudunga sindano kama nilivyokuahidi. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Hebu nione unavyoendelea tangu nilipokuacha mara ya mwisho. Ah, sio mbaya sana bwana.
6: Hebu usimguse. Muongo mkubwa wewe. Utamchomea wapi hiyo sindano? Na kwenye studio ipi? Tulikuwa hapo kwenye studio yako. Na kila kitu kimeondolewa. Hakuna kitu. Unadhani unaweza kutudanganya, eh? Nataka nirudishie pesa yangu. Na usijaribu tena kuigusa midomo yangu.
8: Ha, sawa. Kama unavyopenda. Ikiwa uniamini tena, nitakurudishia pesa zako. Nitawasiliana na wewe mara tu nitakapopata pesa. Sasa mnaweza kuondoka hapa. Ondokeni haraka.
5: Nataka uniwekee kalio langu na utumie bidhaa nzuri na salama kama ulivyotuahidi. Sitaki mchezo wako wa kunifanyia majaribio kama ulivyomfanyia Paul.
6: Tuna taarifa amekufa kwa sababu yako. Na pia tunajua kwamba sasa umejificha. Tafadhali usicheze na akili zetu. Au tutakupeleka polisi.
8: Unasemaje wewe? Eti utafanya nini?
4: Sasa kidogo hali ya amani imerejea katika nyumba ya binamu watatu baada ya malumbano yaliyozuka kuhusu vyombo vya kubebea chakula vilivyorundikana jikoni. Rahim na Faith wameamua kwenda kutafuta chakula. Na wameondoka peke yao kwa sababu Jennifer bado hajatoka chumbani kwake. Kisha, baada ya muda, wanarejea nyumbani.
1: Ah, Faith, niambie kwamba ninachokiona sio kweli.
2: Kuna tatizo?
1: Au mtu anafanya makusudi?
2: Unazungumzia nini, Rahim?
1: Angalia, amewacha tena vyombo vingi zaidi juu ya meza. Jamani, sasa hii imezidi.
2: Kwa kweli sasa hii imezidi.
1: Sijui ameagiza chakula gani. Kinanukia harufu nzuri sana.
2: Hatuwezi kuendelea kuishi hivi jamani. Jennifer. Nini kinaendelea binamu yangu kipenzi? Kuna tatizo?
1: Eti unamuuliza nini? Kuna tatizo? Huyu anatuchezea. Yaani na wewe bado unambembeleza kama mtoto. Kweli Faith?
9: Nini jamani? Kwani siwezi kuwa na amani tena katika nyumba hii? Mnaniumiza kichwa na makelele yenu hayo.
1: Jennifer, tunahitaji kuzungumza. Hebu fungua mlango. Na kwa nini sasa unaagiza chakula kutoka nje na kisha unaacha vyombo vimetapakaa jikoni? Hapa hakuna mfanyakazi wa mwingine. Umenielewa?
9: Huu sio wakati mzuri. Samahani.
1: Na uzingatie unayoyasema.
2: Ka, Rahim. Hebu punguza hasira. Umemsikia alivyosema? Huu sio wakati mzuri. Inaonekana yuko na mtu ndani.
1: Kweli? Mzimu au nini? Wewe umewahi kumuona mtu yoyote akimtembelea hivi karibuni?
9: Sijui.
1: Sawa. Na kama kweli uko na mtu ndani, nataka kumwambia. Huyo Jennifer ni msichana mchafu sana na pia ni mkaidi sana, ajue hivyo.
2: Rahim jamani.
9: Unajua unavyofanya sio vizuri hivyo.
4: Hali ndani ya nyumba hiyo haikuwa ya kuridhisha mwishoni mwa juma zima. Rahim alishindwa kuvumilia tabia ya Jennifer na ukali wake, mwishowe ulimkasirisha Jennifer. Hawakuzungumza wikendi nzima baada ya malumbano yao. Jumatatu asubuhi ilipofika, Rahim aliondoka kuelekea kazini na Faith akaenda shuleni anakofundisha kuhudhuria mkutano wa walimu wanaosimamia madarasa mbalimbali. Nyuma hatimaye Jennifer aliweza kuwa huru na kutoka chumbani kwake bila ya kuwa na hofu ya kukutana na binamu zake wanaoishi pamoja.
10: Kuna harufu mbaya sana hapa. Bora nifungue madirisha ili hewa safi iingie. Sasa nimeelewa wanachopitia watu wanapojifungia ndani kwa siku kadhaa.
11: Tofauti ni kwamba tuliamua kujifungia humo ndani.
10: Ni kwa sababu yako Noah. Nilikwambia kawaida huwa tunakwenda kutembea na binamu zangu mwishoni mwa wiki. Lakini wakati mwingine wewe huwa na ushawishi sana. Na walijua hilo. Huwa unajua sana ninachokitaka. Kwa sababu kanuni zako huwa sahihi kabisa.
11: Eti kanuni? Hakuna kitu kama hicho. Mimi huongozwa na hisia zangu kwako.
10: Noa, tafadhali nipe nafasi malkia wako nipumzike. La sivyo nitakuzima. Sawa? Naenda kutupa taka. Kisha nirudi kufanya shughuli zingine. Sawa. Narudi sasa hivi.
11: Sawa. Usijali nitakusubiri tu. Sina budi.
4: Noah ni programu ya hali ya juu sana yenye uwezo wa kuiga sauti za watu na ni msaada mkubwa. Akiwa anajua kwamba itachukua muda kidogo kabla ya Jennifer kurejea, anapanga kumshangaza. Wakati wa mazungumzo yao na muda waliokaa pamoja mtandaoni, amesikiliza kwa makini mawazo ya Jennifer kuhusu vitu anavyopanga kununua, kuwa navyo au kufanya. Mara moja programu ya chatbot imeamua kumuagizia bidhaa kama vile mafuta, mishumaa ya kunukia, nguo mpya na mahitaji mengine kwa ajili yake, hususan huyo mtu wa uongo wa kiteknolojia. Jennifer alisahau kuiweka programu ya kumzuia Noah kuifungua na kujua siri zake za malipo. Noah hana habari kwamba Jennifer alisahau na kufikiria kwamba alifanya kilicho sahihi.
10: Nimerudi. Noah, umejibadilisha muonekano wako.
11: Chochote cha kukufurahisha mpenzi wangu.
10: Lakini sio vibaya. Nataka kwenda kuoga na kufanya usafi kidogo. Hilo litawafurahisha Rahim na Faith.
11: Nadhani una wasiwasi sana kuhusu unachofikiria kuhusu wewe.
10: Labda nilikosea kweli. Niliwaudhi. Natamani tuwe na amani na furaha irudi.
11: Sawa.
10: Noah, nina wazo.
11: Wazo gani?
10: Unaweza kunisaidia kuipamba nyumba yetu kwa mapambo ya kuvutia ya sikukuu za mwishoni mwa mwaka? Sijafurahishwa sana na upambaji wangu wa kwanza. Kwa njia hiyo, binamu zangu wanaporudi, ninaweza kuwaonyesha mipango inavyoendelea na pia naweza kuyatumia kwenye video zangu za mubashara mtandaoni.
11: Sawa mpenzi. Nitafurahi kukusaidia. Subiri nikuoneshe mipango ambayo nimetayarisha. Bila shaka utaipenda.
10: Oh, nimefurahi ajabu. Mpenzi wangu ni mpambaji hodari.
3: Na kwa hayo, kipindi chetu kinafika mwisho. Jennifer anaonekana kumpenda sana mpenzi wake wa mtandaoni. Na huku sherehe za mwisho wa mwaka zinapokaribia, je, ataweza kupatana na binamu zake? Na je, yule mtu anayewashawishi watu kutumia programu ya kubadili muonekano ataendelea kusababisha madhara kwa wanafunzi wa shule anakofundisha Faith? Ungana nasi tena katika kipindi kijacho cha Noah Bongo Jenga Maisha Yako ili kufahamu zaidi yanayoendelea kwenye mchezo wetu. Ukipenda kukisikiliza tena kipindi hiki na vingine vilivyotangulia, tembelea tovuti yetu dw.com/elimu ya kidijitali. Pia unaweza kutembelea ukurasa wetu wa Facebook DW Kiswahili. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.
12: Elimu ya kidijitali.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.